0: Bavanibo labol. Fatao babaho fanali wa ama. Banala na hatatawa fa sodawa ama fa.
1: Yo yo ho.
0: Bada maha ke dai rama dawa ama. Bani fasilu fasila ini simetana wa ma mama na fuli daga lona haya ke mabalala fede da ya
1: ya wa
2: fanali johahau te balai ni gua fanali johahau we baji ma ke ma kha fanali johahau
1: ya ya wa
2: Umuso de Johan.

0: Baba Yasoko, Pamola Tuba. Bahagi Pamola Bulukanaa. Somasi Johawe. Somasi Johau. Banai Haa Somasi Johau.
1: Yayawha.
0: Baero Fitufake. Ba Tefalua Vamadaya. Far ba tafatu label tafau
1: ya ya wah
0: soga citobali bawi sobuyu bawi tuo
1: ya ya wah
0: babi bahasa rada de baba rokhda bahuku banua
1: ya ya wah
0: hasmane wa titola mafae maba irono matua midoro ka babi de ba nebali khoda
1: ya ya wah nehmalu